Ta sa na se ka chi na ya ta pe song cho li lu sa ma mi ya ta sa ce hyo chi yan da ta na chi mi bi